Pokoj se valjava i moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

u produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom

0: Alica, koji je zato školovan, a u Beču je polagao ispit pred stručnom komisijom. Tada moderno opremljena kinodvorana kapaciteta 410 mjesta, a kasnije 600, bila je smještena u jednoj od najljepših secesionističkih zgrada u Evropi. Izvedena je, dakle, u čistom stilu secesije, dok su na sjevernoj fasadi uočljivi elementi geometrijske secesije, po čemu predstavlja rijetkost u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Zgradu je projektovao Ludvig Huber, posjeduje visoku ambijentalnu vrijednost u nizu objekata Misirbine ulice, izvedenih u duhu historicizma i bosanskog sloga. U parteru su se nalazile odvojene lože sa po 4 sjedišta, porodična loža na balkonu brojala je 12 sjedišta, a za vrijeme projekcija svirala je vojna muzika. Pod dirigentskom palicom kapelnika Fuksa, projektor je bio smješten na balkonu među ložama u armirano-betonskoj prostoriji iz sigurnosnih razloga, odnosno opasnosti od požara. Sve do kraja Drugog svjetskog rata zadržan je prvobitni naziv kina, da bi za vrijeme Jugoslavije ono nosilo naziv Partizan. Na dvospratnu zgradu je 1967. godine nadograđen još jedan sprat. Nakon 1992. kinu je vraćen naziv Apollo, ali je zbog otvaranja novih, modernih kinodvorana ono sa radom prestalo 2010. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2014. godine zgradu kina Apollo proglasila je nacionalnim spomenikom BiH.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
1: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

0: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025.